amariñar. Quen tente porme cadeas, ame primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar que vivir toda vida preso, escravo e acalar.

ciudades e hi de passar a cantar, traguendo la man dereita a espada da liberdade. Como se un navío entrase de súpeto na cidade, traendo a voar no mastro bandeiras de liberdade.